Maman, bon Dieu. Bagay la ka fèt an la tè, ka fè nou pè. Men nou ni an pòmèt fòm bon Dieu mèm. I ka di, Pape, piske mwen epi ou. Pa twa kase, piske mwen se bon Dieu. Mwen ka ba ou kouay, mwen ka ede ou. Mwen ka tye ben lèmen ou ek lèmen dwèt la dwati mwen. Ou ka koute, Praise FM.